gede wa gede wa gede wa gede wa gede wa gede wa gede wa gede wa gede wa gede wa gede wa gede wa gede wa gede.